Düğündə aşıqlar saz çalardı. Gəlin qızları qına yakardı. Gənc yaşlısı xosar oynardı. Düyünlü dərnəkli, Höllük mahallesi.

Bu yurdun oxurunca çəkdik cəfalar, hər nələr etdik qaldıq afarlar. Bu yurdun oğrunca çəkdik cəfalar, hər nələr etdik qaldıq afarlar, dağ eli qar bastı, çaşırtdı yollar, cənnətin yoludur yolun qalamız.

Allah səbəbdən haqqımız alsın. Sıratı geçəndə gözü kör olsun. Cəhənnəmə düşsün, göründə qalsın, əgər var isə ahi xalamız.